čo je obetou, učím sa, čo vlastne je. Prečo lásku pečatia, priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru.

0: Bylo 17 hodin, sobotní vysílání na Rádiu 7 vstupuje do své další poslední odpolední hodinky spolu s Lenkou Malinovou u mikrofonu. Ať už nás posloucháte na cestách, nebo doma, nebo někde venku, ostatně vždycky jsme rádi, když nám dáte vědět, kde nás posloucháte a co rádi posloucháte, tak vítejte u poslechu dalšího pořadu Kudy kam. V letních měsících se věnujeme problematice pastoračního poradenství. Nové trendy v této důležité oblasti života církve zkoumali ve světle písma svatého účastníci setkání starších a služebníků církve křesťanské sbory. Biblické a praktické rozbory přinesl kazatel církve bratrské Rastislav Betina. V následujících chvílích nastíní některé aspekty vnitřního uzdravení vysvobozováním z démonské moci.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Duchovná technika, ktorá sa používa pri vnútornom uzdravení, vychádza z toho, že človek nosí v sebe mnohé vnútorné zranenia a že Ježiš prišiel uzdraviť celého človeka, i telo, i dušu, i emócie, i jeho pamäť. Preto sa tu napríklad hovorí aj o uzdravení spomienok v tejto teológii. Konkrétny príklad. Mali ste otca, ktorý sa s vami v detstve nehral. Ako uzdraviť tieto spomienky negatívne? Pomocou vizualizácie. Že namiesto otca dosadíte Ježiša. A teraz sa vo svojej mysli a fantázii prenesiete do detstva a vidíte tam Ježiša, ktorý sa spolu s vami hrá. Toto je spôsob, ako sa uzdravujú negatívne spomienky. Napríklad. Mnohí úprimní kresťania, ktorí prijímajú toto učenie o vnútornom uzdravení a používajú aj tie rôzne nástroje a metódy, ktoré sa tu doporučujú, ani netušia, že vlastne táto teológia má svoj pôvod v rôznych východných myšlienkových prúdoch, že v niečom čerpá aj z New Age, že v niečom čerpá z Freudovej psychoanalýzy, ktorý proste príčiny problémov človeka hľadal v detstve v rôznych traumatických zážitkoch. Vlastne táto teológia vnútorného uzdravenia sa dostala do kresťanských kruhov tým, že tú svetskú metódu kresťania pokresťančili. Zaobliekli ju do kresťanských šiat. A to tým, že používajú kresťanský slovník. Veľmi veľa sa tu cituje z Biblie. Biblia sa tu veľmi veľa používa. Akurát slovník je biblický, ale obsah je nebiblický. Pojmy sú biblické, ale obsah, ktorý sa vloží do týchto pojmov, už nie je biblický. Táto teológia vnútorného uzdravenia má svoj pôvod v 70. rokoch minulého storočia. A tak sa môžeme právom pýtať, a čo dovtedy? Čo predchádzajúcich skoro 20 storočí? Ako je to možné, že cirkev to prežila aj bez tejto teológie vnútorného uzdravenia? Buďme vždy opatrní, keď príde niečo nové, s čím sa nestretneme ani v Biblii, ani v dejinách cirkvi. Ak je to naozaj taký požehnaný nástroj, Prečo Boh nechal svoju cirkev, svoj ľud skoro 20 storočí bez tohto požehnaného nástroja? Ako Ježiš riešil ľudské životy? Však aj ľudia, ktorí prichádzali za ním, boli hlboko pozraňovaní, poznačení všeličím, muži, ženy, deti. Boli pozraňovaní psychicky, emocionálne, fyzicky. No Ježiš mal v podstate dve riešenia. Pre hriech, ktorý urobil človek, jeho receptom bolo pokánie. Čiň pokánie. Pre hriech, ktorým sa druhý previnili voči nám, jeho receptom je odpustenie. Ježiš s nikým nešiel do minulosti, nepátral v detstve. Dokonca títo predstavitelia idú ešte aj do prenatálneho obdobia. Lebo podľa nich už v prenatálnom období človek môže získať démona, môže byť posadnutý démonom. Takisto apoštoli, keď sa pozrieme na ich duchovné sprevádzanie a duchovnú službu jednotlivcom, nevidíme nič z toho, s čím prichádzajú práve títo predstavitelia vnútorného uzdravenia. Pokánie pre vlastný hriech, odpustenie pre cudzí hriech. Viete, keby som chcel, tak každému z vás dokážem, že vaše súčasné problémy a zranenia sú výsledkom minulosti. Dokážem vám, že vaši rodičia vás málo milovali, že vás veľa zranili. Dokážem vám, že vo vašom rode sú nejaké prekliatia, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Dokážem vám, že ste obeť. A to je to, čo dnešný človek chce počuť. Áno, samozrejme, žijeme v porušenom svete. Vždy nás negatívne ovplyvnia mnohé zážitky z minulosti. Ale riešenie nie je ísť, pátrať, hrabať sa v minulosti. Takým spôsobom, ako som vám to tu predstavil, že keď sa s vami otec nehral v detstve, tak si tam za otca dosadiť Ježiša. Aby negatívna spomienka bola nahradená pozitívnou spomienkou a tak sa uzdravila vaša pamäť. Takéto uzdravenie pamäte Biblia nepozná. Viete, stretnite ľudí, ktorí vám povedia, ako im veľmi pomohlo toto učenie o vnútornom uzdravení. Ale viete, koľko ľudí chodí po svete a vydávajú svedectvo, ako im pomohlo New Age, ako im pomohla yoga, ako im pomohol špiritizmus a okultné praktiky? Ale kritériom nikdy, nikdy nie je to, či nejaká metóda pomôže alebo nie. Či to funguje alebo nie. Kritériom je vždy pravda. Je to pravda, čo hovorí teológia vnútorného uzdravenia? Je to pravda, že človek je obeťou minulosti? Je to pravda, že Ježiš takto uzdravuje človeka? Ja som sa raz stretol s takou výčitkou. Vy máte teológiu, ktorá nefunguje. Ale my máme prax, ktorá funguje. Ale prosím vás, toto je filozofia pragmatizmu. Kritériom predsa nie je, či niečo funguje alebo nie. Kritériom je vždy pravda, či to je pravda alebo nie vo svetle písma.

Skoro celá teológia toho vnútorného uzdravenia sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov, ktoré by som tu chcel s vami prebrať. Prvý bod. Telesné uzdravenie a vyslobodenie od démonov je zahrnuté vo vykúpení, teda v kríži. Citujem Petra Horobina z jeho knihy: uzdravenie je ústrednou časťou zmierenia. Ďalej, nie je pochybnosti o tom, že podľa písma i vyslobodzovanie, rozumej od démonov, je ústrednou časťou zmierenia. Uzdravenie a vyslobodenie sú nespornou súčasťou kríža. A z toho robí Peter Horobín takýto záver: nemusíme čakať, aby sme sa radovali z toho, čo nám kríž dá až potom, keď zomrieme. Postupne, ako prechádzame týmto životom, je súčasťou živej kresťanskej nádeje uzdravenie kresťana a vyslobodenie kresťana od démonov. No, ako je to s tým uzdravením? Je uzdravenie tela zahrnuté vo vykúpení? Toto tvrdenie je založené na texte Izajáš 53. Neviem, ako je to v českom preklade. Jeho modrinami, jeho synavicami sme boli uzdravení. Viete, o ktorý text ide a ktorý potom aj apoštol Peter cituje vo svojej prvej epištole. Musíme povedať áno i nie. Vo vykúpení je zahrnuté aj vykúpenie nášho tela, to znamená uzdravenie. Vykúpenie nerieši len odpustenie hriechov, ale aj uzdravenie tela. Toto je to áno. Ale nie patrí, kedy môžeme očakávať uzdravenie tela. Apoštol Pavol v 8. kapitole Rímanom hovorí, že je niečo, čo očakávame. Očakávame vykúpenie tela. Vykúpenie tela je zasľúbené pre večnosť, nie pre časnosť. Tu na zemi prežívame vykúpenie našej duše od našich hriechov. Vykúpenie tela od našich chorôb dostaneme až vo večnosti. Ako Pavol hovorí vo Filipenom, že vtedy, keď príde Kristus, tak premení na telo nášho poníženia na telo podobné Kristovmu telu, tomu slávnemu skriesenému telu. Čiže vykúpenie duše pre časnosť, vykúpenie tela pre večnosť. To však neznamená, že Pán Boh nemôže a v niektorých prípadoch aj neuzdraví i telo. Ja sám som prežil Boží dotyk uzdravujúci na svojom oku. Keď som ako 18-ročný chlapec bol postihnutý chorobou herpes zoster, to poznáte ako pásový opar. Ja som to mal na hlave, ja som mal polovicu hlavy doslova znetvorenú hnisavými krvavými pľuzgiermi. Mne to napadlo oko, napadlo mi to trigeminus, trojglanný nerv. Ja som vyzeral príšerne. Stratil som zrak na jedno oko. Bol som práve vtedy v Anglicku, bol som vo výbornej očnej klinike. Lekári mi nedávali žiadnu nádej, že sa mi vráti zrak. Po 2 týždňoch sa mi zrak vrátil do pôvodného stavu. A lekár hovorí: ja nemám vysvetlenie. Ja hovorím: ale ja mám. A som mu povedal:
Já verím, že Pán Boh uzdravuje aj dnes. Má tú moc a keď chce uzdraví. Ale to nie je pravidlo. My si nemôžeme nárokovať uzdravenie tela na základe vykúpenia, ktoré Kristus vydobil na kríži. Nemáme na to nárok. Vykúpenie tela je určené pre večnosť. Čakáme. A toto sú len záblesky, ktoré prežijeme tu na zemi. Ďalej, ako je to s tými démonmi? No, ešte to chcem povedať, že táto teológia vnútorného uzdravenia sľubuje pre tento život to, čo písmo sľubuje pre život vo večnosti. Ako hovorí tento autor, nemusíme čakať, aby sme sa radovali z toho, čo nám kríž dá až potom, keď zomrieme. Ale Pavol hovorí, musíme čakať. Očakávame vykúpenie tela v nádeji. Tak kto má pravdu? Ten, kto hovorí, musíme čakať, alebo ten, kto nemusíme čakať? No, samozrejme, že je to veľmi atraktívne, keď vám niekto povie, nemusíš čakať. Máš na to nárok, právo. Je to zasľúbené pre teba už pre tento život v časnosti. Ďalej, nie je pravda, že vyslobodenie od démonov je zahrnuté vo vykúpení, lebo Kristovo víťazstvo nad mocou temnosti má úplne iný charakter, než to interpretujú títo predstavitelia vnútorného uzdravenia. Ako Kristus porazil Satana? Tam nedošlo k nejakému stretu moci. Kristus zvíťazil tým, že zomrel za naše hriechy, ktoré boli najsilnejšou zbraňou Satana proti nám. Tým ho Kristus odzbrojil. Už nie je to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. Predtým bolo. Predtým sa mohol Satan postaviť pred Boha a žalovať. A mal pravdu. Ale keď Kristus vyriešil náš hriech, tým porazil Satana, zavrel mu ústa. Vyrazil mu najsilnejší trumf, ktorý mal Satan proti človeku. Peter Horobin dáva Kristovo víťazstvo na kríži do súvisu s vyháňaním démonov, ale to písmo nikde nerobí. Ďalej, druhý bod. Podľa Petra Horobina a jemu ďalších, k veľkému poslaniu či povereniu cirkvi podľa Matúš 28, 16 až 20 patrí kázať slovo, uzdravovať chorých, vyháňať démonov a kriesiť mŕtvych. A teraz počúvajte. Tí, ktorí nerobia túto službu, najmä službu uzdravovania a vyháňania démonov, sú sami otvorení démonskému pôsobeniu, majú nevyváženú teológiu, trpia Belzebúbovým syndrómom, sa musíte opýtať jeho, čo to znamená, sú proti Ježišovi, odporujú jeho službe a rozháňajú stádo. Citát z jeho knihy. Celou knihou sa nesie veľmi taký polemický až odsudzujúci tón na adresu tých, ktorí neprijímajú teológiu autora knihy. No teraz si predstavte, že vám niekto povie, ty neslúžiš Božiemu stádu tak, ako by si mal. Ty rozháňaš stádo, ty si proti Ježišovi. Sám otvorený démonskému pôsobeniu. No to sú také silné slova, ktoré vás teraz háčia. Či na tom naozaj niečo nie je pravdy. Lenže keď si pozriete, aké je poslanie cirkvi podľa Matúš 28, nič tam nečítate o uzdravovaní chorých, vyháňaní démonov a kriesení mŕtvych. Ježiš hovorí, choďte a čiňte učeníkmi, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A tak choďte teraz do epištol a tam sa dozviete, čo apoštoli učili veriacich. Tam máte odpoveď a zistíte,
ani slovo o vyháňaní démonov, ani slovo o nejakých metódach uzdravovania, kriesenia mŕtvych. Učte ísť všetko, čo som vám prikázal. A v epištolách máme, čo prikázal Ježiš. Ale nenájdeme to, čo, o čom hovorí Peter Horobin.

Další taky nosný stĺp této teologie. Autorita veriaceho je totožná s autoritou Ježíša Krista. V literatúre na túto tému sa veľmi často stretnete práve s týmto výrazom. Veľmi sa tu narába a operuje s pojmom autorita veriaceho. Peter Horobín píše, kresťania majú voči Satanovi to isté postavenie ako sám Kristus. Tak ako Ježiš zviazal silného muža, ako v tom podobenstve, tak hovorí, aj veriaci majú podobne zväzovať démonov. Ako dospeli k tomu, že kresťan má takú istú autoritu ako Ježiš? No, takouto jednoduchou prešmičkou. Ježiš povedal, prehlásil o sobe, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Súhlasíme? Áno. Potom čítame v Efežanom, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, teda Krista, verš 20, posadil ho v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, panstvo, nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko podrobil pod jeho nohy. Súhlasíme? No samozrejme, však to hovorí Biblia. Teda daná mu je všetka moc, je posadený a stojí nad každou mocou v tomto vesmíre. No ale potom v druhej kapitole čítame o nás. Vo verši 6. Nás spolu s ním vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Iný preklad slovenský hovorí, nás spolu posadil s Kristom v ponebeských oblastiach. A teda, aký záver z tohto robia títo predstavitelia vnútorného uzdravenia? No keď sme posadení tam, kde je posadený Kristus, tak nám patrí tá istá autorita, ktorá patrí jemu. No, vyzerá to zdanlivo logicky. Ale toto Biblia nikde nehovorí. Biblia len hovorí o tom, že naše spasenie je tak isté, že už ako keby sme boli v nebi. Ako keby sme už boli s Kristom tam hore. Ale nehovorí, že Kristova autorita je naša autorita, lebo jeho autorita je jedinečná a je neprenosná. Niečo zo svojej autority Kristus udelil apoštolom ako tým zakladajúcim členom cirkvi počas svojho života. Pretože cirkev je založená na apoštoloch a prorokoch, to znamená na ich učení. Nikde nečítame, že by Kristus preniesol svoju autoritu na všetkých veriacich. Nikde nečítame, že by veriacím bola daná moc zväzovať satana či démonov. To urobil Kristus na kríži. Veriacím je však zasľúbené toto. Boh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Boh to urobí. Nie vy. Ďalší bod teológie vnútorného uzdravenia je, aj kresťan môže byť démonizovaný, teda mať démonov, ktorí boli v ňom pred obrátením a ktorí sa môžu do ňoho dostať i po obrátení. A preto kresťania potrebujú službu vyslobodzovania. A touto službou im majú slúžiť iní kresťania. Naozaj môže kresťan byť posadnutý démonom? No títo predstavitelia vnútorného uzdravenia hovoria,
nemôže byť posadnutý démonom, ale môže byť démonizovaný. To je hra so slovíčkami. Nová zmluva totiž používa teda aj v evanjeliách tri výrazy: mať démona, mať nečistého ducha a byť démonizovaný. Tri rôzne výrazy, ale v podstate pre tú istú skutočnosť, pre posadnutosť démonmi. Tu hranie sa so slovíčkami to proste neobstojí. Ani lexikálne, ani na základe gréčtiny. Čo hovorí vlastne táto teológia tým, keď hovorí, že aj kresťan môže byť démonizovaný a môže mať v sebe démona? No tým hovorí, že Kristovo dielo na kríži nie je dokonalé a nebolo dokonané. Ak hovoria, že kresťan i po svojom obrátení ešte potrebuje ďalšiu službu vyslobodzovania, tak potom to, čo Ježiš urobil s nami pri obrátení, nie je dokonalé a dokonalé dielo. My však čítame v Biblii, že sme boli vytrhnutí z moci temnosti a prenesení do kráľovstva Syna jeho lásky. Vytrhnutí z moci temnosti a prenesení do kráľovstva. No podľa týchto sme boli prenesení do toho kráľovstva aj s démonmi v sebe. Podľa týchto predstaviteľov kresťan súčasne môže v ňom prebývať Svätý duch aj zlý duch. Ako je to možné? No hovoria, že Svätý duch prebýva v našom duchu a démon prebýva v našom tele. Ale čo čítame o našom tele? Naše telo je chrámom Svätého Ducha. Naozaj si viete predstaviť tú skutočnosť, že Svätý Boh by sa delil s nami, s nečistým duchom, so svojím úhľadným nepriateľom? Znova títo predstavitelia hovoria, že však keď Svätý Duch prebýva v človeku, ktorý sa previnuje, hreší, kde je aj prítomný hriech, prečo by to tam nemohol byť potom aj prítomný zlý duch? Démon. No lenže kto je kresťan? Je Božie dieťa. A kto je Satan? Je Boží nepriateľ. Porovnávať prebývanie hriechu s prebývaním démona v kresťanovi, to je niečo neporovnateľné. Boh sa nebude o nás deliť. Pri všetkej našej slabosti, porušenosti, hriešnosti, Boh sa nebude s nami deliť so svojím najväčším nepriateľom. 1. Jána 4.4. Vy, dieťatka, ste z Boha a ste zvíťazili nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, kto je vo svete. Ja nehovorí, že ten, ktorý je vo vašom duchu, je väčší ako ten, ktorý je vo vašom tele. Hovorí, ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, kto je vo svete. Kto je v nás? Svätý duch. Kto je vo svete? Diabol a jeho démoni. Tu sa hovorí o našom víťazstve v zmysle, že máme účasť na Kristovom víťazstve nad diablom. Peter Horobin vo svojej knihe Uzdravenie vyslobodením píše: v písme nejestvuje žiaden verš, ktorý by jednoznačne hovoril, že kresťania môžu mať démonov. Ale počúvajte ďalej, čo hovorí. Podľa neho však skúsenosť jednoznačne tento názor potvrdzuje. V tejto knihe a v teológii týchto prúdov skúsenosti opakovane stoja nad písmom a majú prednosť pred písmom.
Títo autori nemajú problém robiť vieroučné závery tam, kde písmo mlčí. Písmo nepozná ani jeden príklad kresťana, ktorý by mal démona jednoducho preto, lebo taký prípad písmo nepozná ani prakticky, ani teoreticky. Ak nás Boh vytrhol z moci temnosti, urobil tak dokonale alebo len čiastočne. Preto jeho dielo pri znovuzrodení či obrátení bolo dokonalé, alebo musí byť doplnené ľudskou službou vyslobodzovania od démonov. Toto tvrdia totiž predstavitelia služby vyslobodzovaním, že Božie dielo musí byť doplnené ľudským dielom vyslobodzovania. Ale písmo hovorí, čo Boh robí, robí dokonale. Keď vytrhol z moci temnosti, urobil tak raz a navždy. Áno, diabol a jeho démoni môžu vplývať na náš život, ale len zvonka. Nikdy nie znútra.

Je zaujímavé, že Biblia neuvádza ani jeden príklad, kde by sa napríklad hriechy človeka riešili exorcizmom, teda vyháňaním démona z človeka. Tak, ako sa to robí bežne v tomto duchovnom poradenstve. Za hriechom sa vidí démon. Treba vyhnať démona, vyrieši sa hriech. Ako vychádza démon z človeka? No keďže je v jeho tele, tak vychádza buď telesnými otvormi, niekedy sa doslova radí, treba ho vykašľať. Tak majú tí klienti, alebo ako ich nazvať, kašľať, aby vyšiel von. Alebo inými otvormi, proste má výjsť von. No, ďalej. Autor tejto knihy, Peter Horobin, tvrdí, že tá služba vyslobodenia, teda vyháňanie démonov človeka, je určená pre veriacich, pre kresťanov. Tvrdí, že Ježiš vyháňal démonov len z veriacich, ktorí môžu vstúpiť do veriacich ešte vtedy, keď boli v maternici svojej matky. Obrátenie neznamená podľa neho, že kresťan je zbavený všetkých démonov. Ako vôbec dospel k tomu, že Ježiš teda vyslobodzoval a vyháňal démonov len z veriacich ľudí? Napríklad, ak sú ľudia, muž alebo žena, Židia, nazvaní v evanjeliách synom alebo dcérou Abraháma, tak podľa Petra Horobina to je označenie pre veriaceho človeka. Lenže nie je to tak. Evanjelia používajú označenie syn a dcéra Abrahámova v etnickom význame na označenie Židov, potomkov Abraháma, etnických potomkov. Pavol apoštol na druhej strane používa výraz deti Abraháma v duchovnom, teologickom zmysle. Tam sa už jedná o veriaci, o kresťanov. A títo, Peter Horobin vnáša pavlovské poňatie do evanjelií, aby tak podporil tézu, že Ježiš vyslobodzuje iba veriacich. No len keby sme boli dôslední, tak aj boháč v príbehu o Lazarovi tiež by musel byť veriaci, lebo je nazvaný synom Abrahámovým. Horobin tvrdí, že vyháňa démonov z neveriacich je nesprávne. Prečo? No, vychádza tu z toho podobenstva, kde Ježiš hovorí, že keď je vyhnaný démon a keď sa vráti počas späť a zistí, že miesto je prázdne, neobsadené, tak príde tam ešte 7 horších od neho. A Peter Horobin hovorí, ak z neveriaceho vyženieme démona a ten neuverí v Krista, miesto zostane prázdne, tak príde ešte 7 horších démonov. Ako na začiatku. Tak nemáme vyháňať démonov z neveriacich. Lebo tu hrozí, že ešte dopadne horšie, ako bol predtým. Peter Horobin veľmi zvláštnym spôsobom vysvetľuje podobenstvo o zviazaní silného muža. Viete, keď pán Ježiš hovorí tým farizeom a zákonníkom, ktorí ho obvinili z toho, že svoje zázraky robí mocou Belzebúbovou, diabolskou, démonskou, tak Ježiš hovorí to podobenstvo o tom silnom, ktorý drží v moci ten dom, ale potom príde silnejší, než ona zviaže toho a vyslobodí tých, ktorí tam boli zviazaní. Podľa Horobina ten silný muž je kontrolujúci démon v človeku, a tam tie veci, o ktorých je reč v tom dome, sú menší démoni pod jeho kontrolou. Z tohto on robí takýto záver, že tu existuje celá hierarchia démonov. Že keď pristupujete k nejakému človeku a chcete z neho vyhnať démona, tak najprv musíte zistiť, kto je jeho šéf.
kto je jeho nadriadený. Že každý nižší démon má nad sebou vyššieho démona. A sú démoni, ktorí majú na starosti menšiu lokalitu, sú, ktorí majú väčšiu lokalitu, niektorí majú jeden dom, niektorí celé mesto. A vy musíte zistiť proste a dostať sa v tej hierarchii démonov až k tomu samotnému šéfovi. Musíte ho potom zviazať, podľa výkladu toho podobenstva, zviazať toho silného, ktorý má pod sebou tých slabších, a až tak môžete vyhnať toho slabšieho, ktorý je tam na spodnom rebríčku hierarchie. Povedzte mi, kde v Biblii Ježiš alebo apoštoli riešili takýmto spôsobom posadnutosť u ľudí? Kde? Kto? Nikde, nikto. Teológia Petra Horobina a jemu podobných

Jednu otázku mi odpovedal skúsenosťou. Nikdy mi necitoval Bibliu. Nikdy. Vždy mi povedal, ale naša skúsenosť hovorí toto. Proste pre nich skúsenosť je tým hlavným kritériom pravdy. No lenže skúsenosti môžu byť rôzne. Skúsenosťami nemôžete merať niečo, či je to pravdivé alebo nie. Je to pravda Božieho slova. Ježiš povedal, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Lenže púhým používaním Biblie biblickosť nezískame. Celé chápanie Biblie je totiž zaťažené neúnosným démonologickým predporozumením. V tej knihe Petra Horobina démoni sú všade a vo všetkom. Napríklad prvé stránky písma, kde Pán Boh hovorí Kainovi, ak nebudeš správne jednať, už hriech číha vo dverách a dychtí po tebe, ale ty máš nad ním vládnuť. Autor komentuje, že jeden starý preklad uvádza miesto hriechu vo dverách, démon vo dverách. No to by bolo celkom zaujímavé, ale on hneď v ďalšej vete prejde k aplikácii o duchu vraždy v Kainovom srdci, ktorá nasleduje po vraždách. Všetko teda nie je, on napríklad, kde je reč o strachu, on to nazve duchom strachu. Kde je zabitie, je to démon zabitia, duch zabitia. Kde je prekliatie, tam je démon prekliatia. Démonologický výklad je daný písmu, ale aj dejinám. Vo svojej prednáške, ktorú sme my tam počuli, sme sa dozvedeli, že minimálne v štvrtej generácii všetkých Európanov boli zednáři, slobodomurári, a že my sme nimi duchovne ovplyvnení. A tam sa potom montuje to druhé prikázanie do tretej a štvrtej generácie. No. Ešte prečítam z jeho knihy. Teda základom, ako ja tvrdím, nie je Biblia, ale skúsenosť. On píše, hoci v písme nejestvuje žiaden verš, ktorý by jednoznačne hovoril, že kresťania môžu mať démonov, existuje mnoho veršov, ktoré jasne považujú za samozrejmé, že ich mať môžu. A skúsenosť bez pochyby tento názor podporuje a svedectvá mnohých kresťanov, ktorí boli skrze vyslobodenie uzdravení, tento predpoklad potvrdzuje. Teória, ktorá má punc biblickosti, ale v podstate biblický základ nemá. Je to teória, ktorá ponúka psychoterapiu, ale nie skutočné uzdravenie. Odkazovaním na Krista, na jeho uzdravenie, na jeho moc, sa vytvára dojem, že Kristus týmto spôsobom účinkuje a že sa tu skutočne niečo deje. Lebo keď sa pozriete tak na život cirkvi a život zborov, chodíte do zhromaždenia, tak máte pocit, že sa tam ani nič tak nedieje. Ale keď idete na stretnutie modulárne školy a na ich duchovné poradenstvo, tam máte pocit, že tam skutočne dochádza k nejakému duchovnému zápasu. To je to pravé orechové. Tam sa niečo deje. Tam sú výsledky. No, prístup LL Ministries nie je nič iné ako jedna z mnohých terapií, ktorá sa ponúka i dnes, i nekresťanským svetom. Len v tomto prípade sa za uzdravenie sa pripíše Kristovi a Evanjeliu.
Ako som už spomenul, toto učenie by nemohlo existovať pred začiatkom.

začiatkom 20. storočia, keď nebolo známe Freudovo poznanie psychoanalytické. No, v čom je teda toto veľmi lákavé a príťažlivé? To, že každý z nás nesie nejakú bolesť, každý z nás má nejakú citlivú oblasť v živote. Máme problémy so sebaprijatím, so sebavedomím. Prežili sme možno naozaj v detstve niečo traumatizujúce. Máme otázky a otázniky, možno v intímnej oblasti. Máme problémy vo vzťahoch. Možno sme na niečom závislí. Musíme sa vyrovnávať s vlivom svojich rodičov, širšej rodiny. Máme takých rodových kostlivcov v skrini. A pre každého je veľmi zaujímavé, keď sa človek začne týmito oblastiami zaoberať a získa pocit, že niečo vo svojom živote rieši podstatné, hlboké. Že sa týmto spôsobom posunie. Získava také očakávanie, niečo sa v mojom živote konečne týmto spôsobom začne riešiť. Naviac sa tu ponúka čierno-biele videnie sveta, je tu. Na jednej strane Boh a na druhej strane svet a Satan. Toto potom vedie k nebezpečnej amatérskej psychoterapii a démonológii, ktorá, viete, prečo funguje? Lebo ľudská duša funguje. Vy si to môžete sami sebe sugerovať, toto naozaj pri mne zabralo, funguje. Ale v konečnom dôsledku toto učenie a tento prístup je nebiblický, lebo je založený na nebiblických zásadách. To je moje presvedčenie, to je moje vyznanie a to je aj moje varovanie. Hovorím o tom ako človek, ktorý som mal s tým osobnú skúsenosť. Videl som to, spoznal som to. Študoval som to vo svetle písma. A môj jednoznačný záver je, utekajte pred tým. Toto nie je z Božího ducha.